tersești la lăue, te-ți alzază peșmergan. În cărău pe rădău Tahran, un peșmerghen cahrăman, un bunica cea meșvană.